0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Vsako sredo zvečer. Alternativa 90-ih na Rock Radiu. Čisti rock.

0: brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Čisti rok 90-ih. Na Rock Radio.